0: tecnología para proteger mejor.
1: Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana. Herrera en COPE.
2: Carballiño.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben falabos. Xa en final neste día luns 22 de xuño, con ambiente, polo tanto, de feira esta mañá na vila de Cea, tamén con ambiente de mercadiño e de feira en Avión, onde xa, por certo, neste concello en Avión, xa comeza a notarse a presenza dos emigrantes, os primeiros xa en chegar, que están chegando e que continuarán chegando aínda no transcurso das próximas semanas para desfrutar entre nós das súas vacacións de verán. Así que un día, decíamos, esta mañá, con ambiente de mercadiño e de feira tanto en Avión como en CEA, en todas partes con moitísima calor. Repetiremos hoxe as mesmas temperaturas que alcanzábamos onte domingo e que tamén foron altísimas aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. Repetiremos hoxe estas mesmas temperaturas e tamén as mesmas serán as que teremos mañá martes para a noite de San Xoán, mañá véspera de día festivo. Este ano, xa sabes, San Xoán é día festivo en toda Galicia. Bueno, pois para todos estes primeiros días do verán, decíavos que moitísima calor con temperaturas moi altas, tanto as mínimas que esta pasada madrugada, fixádevos, que non baixaban dos 19 graos na maioría das nosas localidades. Tamén son altas as temperaturas máximas diurnas previstas para hoxe, que alcanzarán os 36 graos no Carballiño e comarca e os 38 graos no Ribeiro. O ceo irá alternando nubes e claros no transcurso da xornada. E a Corporación Municipal do Carballiño vende a aprobar en sesión de pleno a celebrada o pasado venres a modificación de crédito necesaria para movilizar preto de 670.000 euros para inversións en obras e melloras en vías e servizos públicos, tamén en parques e xardíns, infraestructuras e edificios municipais. Entre outras actuacións previstas, a inversión permitirá realizar reposicións de vías públicas, adecuación e mantemento dos xardíns, renovación de infraestructuras no parque municipal, adquisición de mobiliario urbano e melloras no edificio da biblioteca, tamén para financiar o plan de seguridade no auditorio municipal en a fábrica Museo do Papel. Neste último emplazamento rematarase a estrutura interna do edificio, que permitirá abrir xa, por fin e dunha vez por todas, as súas portas a veciñanza e turistas como espazo senlleiro do Carballiño. Doutra banda, o Pleno tamén aprobou a asignación dun total de 136.000 euros para subvencións nominativas a entidades de carácter social e asociacións culturais do Carballiño. Esta partida orzamentaria beneficiará, entre outras, a entidades que realizan unha importante labor no ámbito social cos colectivos máis desfavorecidos da poboación carballiñesa. Recibirán axudas, concretamente, con esta modificación de crédito, Cáritas Parroquial do Carballiño, a Cruz Vermella, Aspadisi, Asdifica ou a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, a favor.
3: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
3: Estar informado.
5: A noite máis máxica do ano, o martes 23 a partir das 8 da tarde no barrio de Flores, San Xoán 2026. De zamparela, sardiñas asadas, panceta, pan, viño e auga. E na sobremesa, a bica. O consuro correrá a cargo do trasno do diaño. E non faltará a queimada, a cacharela de San Xoán, a queimado meco e a animación musical de Feitizo de Pau. Organiza a Asociación Tradición e Buscas Feira Pepa Loba. Colabora a Bodega e o Concello do Carballiño.
0: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
6: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
7: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
8: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry. Vi playa.

0: o las molestias que este cambio pues se pueda ocasionar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué o centro sociocomunitario suspende mañá esta gala no auditorio? Pues igual que xa fixeron os promotores dese festival de música tradicional que tamén estaba previsto celebrar este sábado no auditorio, e tiveron que suspender por un problema que afecta, por unha avaría que afecta o sistema de climatización do auditorio do Carballiño. Desde o concello pois traballan xa nunha valoración técnica para resolver esta problemática.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Josuma, vehículos novos, SEAT, Audi, Volkswagen e Toyota, e segunda man en todas as marcas. E agora, coa técnica de varillas PDR, eliminamos as abolladuras da carrocería sen ter que voltar a pintar. E este mes, coa sustitución de neumáticos, cambio de aceite ou cargas de aire acondicionado, revisión de luces, niveis e freos, totalmente gratis. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: A noite máis máxica do ano, o martes 23, a partir das 8 da tarde, no barrio de Flores, San Xoán 2026. De Zamparela, sardiñas asadas, panceta, pan, viño e auga. E na sobremesa, a bica. O consuro correrá a cargo do trasno do diaño. E non faltará a queimada, a cacharela de San Xoán, a queimado meco e a animación musical de Feitizo de Pau. Organiza a Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba. Colabora a Bodega e o Concello do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E como sempre, como cada luns, na primeira media hora deste programa de radio, recuperamos, reproducimos algúns dos momentos da nosa última tertulia. Desta vez con Sebas Lamazares, con Gonzalo Rodríguez, con Fátima Gómez, con José Antonio Barge e con Manuel Nogueira, que era o primeiro neste caso en tomar a palabra para comentar pois o que foi unha das referencias informativas destacadas da pasada semana, a problemática dos incendios forestais, problemática neste caso centrada ademais nese incendio que en Bóboras, na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, arrasou a unhas 300 hectáreas de superficie.
6: Ardeu moito monte comunal, moito piñeiro, moito, bueno, onde estaba
7: que se monte todo
6: a masa arbórea máis, pois, que gasolina realmente por lume. Bueno, ao final non houve que lamentar pois, nin daños personales, nin daños nas viviendas, que era o importante, pero bueno.
0: Pero estivo cerca,
6: sí.
0: Estivo cerca como de ter que lamentar pois sí, males decir, maiores, máis maiores do que xa sí. de por sí, pois é o daño ecolóxico, sí, medioambiental irreparable, ¿no?
6: Pero bueno, ao final non houve que lamentar eso, daños personales nin nas viviendas, pero bueno, que sirva, como xa comentei o lunes, de toque de atención de que hai que pues, buscar outros modelos de cuidado e de pôr en valor os nosos montes, ver, por exemplo, como fan no País Vasco, ¿no? Tomar medidas como se fai ali. Sei que aquí temos o minifundismo e loitamos contra algo moi complicado, pero bueno, eu creo que se poden facer certas cousas sobre todo buscar que a riqueza se centre no que realmente se ten que centrar, que é o monte, e non que se xa a riqueza do lume real ou as políticas que se centren en eso. Entón, máis medidas preventivas e así intentaremos pois, que as medidas paliativas

0: vayan disminuindo.
1: Bueno, pues no sé qué pensar de eso. No. O respeto, porque creo que es un tema realmente relevante, ¿no? Para o presente, futuro, pues de esta nosa terra, ¿no? Porque, bueno, son tantas tantas cousas que oes, o final, bueno, pues aquí esto o se legisla de una vez por todas, pues se ordena o territorio e a terra, o se non aquí apaga e vámonos.
2: A ver, igual. No, simplemente decir que aquí o problema é moi difícil por unha razón fundamental. Eu, cando era pequeno, que xa hai moitos anos, traballaba o monte. E isto que eres tú...
1: E non había brigadas, ni siquiera había brigadas de bombeiros forestais, nin había medios terrestres, nin aéreos,
2: Nin había lumes.
3: Traballabas,
4: bueno, lumes había igual.
1: Lumes sí que había, pero eran moi moi microlumes, moi pequenos, porque os veciños acudían ao momento.
2: Apagaban os seus veciños. Non había bombeiro nin...
4: Pero esas campanas que sonaban das iglesias, non? Que chamaban a todos os veciños para ir a xudar.
3: Pero, José Antonio, traballabas a terra, non? Porque os montes daquelas non eran montes.
2: Non, estaban traballando.
4: Había montes e había leiras. Había montes e había leiras.
1: Cando era necesario, cortabas tres ou catro piñeiros e saías dun apuro.
4: E o que falabas, onde van agora os piñeiros? Ora os piñeiros
2: están todos... Que mataba a fama neste país eran os piñeiros. Necesitabas comprar, digamos, os cerdos do ano que ven. 10, 15 piñeiros e listo. Necesitabas a cuota para a festa. Antes había festa en todos os pueblos e a xente non tiña moitos medios, pero que vendía dos ou tres piñeiros e podía pagar a cuota da festa. Pero que quería decir? Quería resaltar algunha zona onde hai moita agricultura que non hai incendios. Na zona do Deza hai moi poucos incendios. Iso nos demostra que a única solución é...
1: Porque o territorio está ordenado, e hai gandeiría e hai actividade agrícola. Claro.
2: Pero aquí, bueno, aquí y en Xinto está igual.
1: Aquí está todo abandonado.
3: A ver, hai unha necesidade que temos comentado na provincia de Ourense de unha ordenación imperante do territorio, e posiblemente as administracións terán que tomar as riendas, e pode que o teñan máis fácil que nunca, porque antes o haber moita actividade veciñal no nas aldeas, pois iba a veces, que temos falado aquí de o que era terrible, pois falar dunha parcelación, dunha parcelaria, ou falar de reordenar o monte e o territorio. Ahora, evidentemente, está casi todo abandonado. Os poucos que quedan ou que quedamos renunciamos moitas veces ás nosas obrigas de cuidar esos núcleos e de telos limpios como se debería, porque é un gasto e un traballo innecesario, que nos parece. E entonces, pois, igual, cando as administracións, pois, tanto autonómica como estatal, deberían de lanzar un plan estratégico que solucione todo isto.
5: Bueno, sí. Eu, a verdade, José Antonio, me quedei con detalle que eu que veño dunha aldea, que son dunha aldea, aquel refrán que dicían os nosos maiores: en cuanto hai piñeiros, hai cartos.
2: Pues sí, era así.
5: Como mudan os tempos, sí. Non? E falando do monte, do rural, todos sabemos que agora o monte aumentou, sabemos que hai fincas que se deixaron de traballar, hai menos ganado, que sí, tamén faguían boa limpieza, incluso ovellas, cabras, etc. Pero eu non me canso de avisar, os únicos responsables que temos máis cercanos son os concellos, non? Aquela franxa de protección das viviendas de 50 metros, vemos que hai concellos que pasan de largo, e debemos ser un pouco máis serios, porque podemos comprobar o que pasou o ano pasado cos incendios en viviendas, persoas humanas, e eu apelo outra vez máis á responsabilidade do Concello de Carballiño, e fago extensible a todos os concellos, para que prioricen e respeten a franxa e obliguen a aqueles propietarios que non fan a limpieza a 50 metros da vivienda. Vamos proteger, imos empezando por aí, e despois iremos á Xunta e ao Goberno Central, pero non somos os máis directos que temos que defender as nosas viviendas. Non?
3: Pero é aí onde ten que haber un cambio e un apoio legislativo, que é que, bueno, e despois executivo. Que é que moitas veces non se atopan os donos das vivendas, e iso é un procedimento largo. Cando xa por fin tes articulado legalmente poder limpalo, igual xa pasou a temporada. Que co que nos encontramos? Por eso esas franxas nunca acaban de estar limpas. E logo que hai outro problema. Tú dicías, onde hai monte? No, se o que sobra é agora, o monte que hai. O que non hai é comuneiros. Ou, e os poucos que hai, moitas veces, ni siquiera deberían ser comuneiros, porque non viven ali.
1: Non hai monte. Hai monte, hai monte onde está organizado. No resto, o que hai é bosque.
5: Claro. Bueno, se hai bosque, porque a xente non traballa como antes,
3: non hai directamente xente.
5: Pero bueno, Sebas, o máis directo e os primeiros responsables en respetar a franxa é faguela respetar, porque ningún veciño ten por que denunciar un ao outro. Ven ao concello, e ao concello é o que se ten que encargar de buscar o nombre do propietario, poñerse en contacto. Se non o limpa, lle pasa a minuto por vía xudicial. Eso verás como todos sabíamos aplicar o conto.
3: No, claro, pero para eso hai unos plazos e unos procedimentos, no, que é o que fai farragoso o tema. De feito, ahora, cada ano, vemos que cada ano fai máis calor, hai máis sequía, estamos vendo que vai a ir a maiores este tema, o tema dos lumes. Sí que é certo que desde que se sacou o novo plan dar faixas de protección, pois se ve un pequeno avance e cos lumes son virulentos en medio do monte, pero suelen chegar con ou se suelen atallar bastante máis facilmente cando chegan os núcleos de población, que moitas veces no medio do monte non se dan atallado. No, o sea, hai que esperar a que cheguen cerca dunha franxa ou cerca dun corte para poder atallalo, porque moitas veces non se dá atallado por moitos medios dos que se dispoñen. No,
2: porque antes os camiños que iban ao monte estaban limpios e funcionaban como cortafuegos.
3: No, mira, antes non valían de nada os camiños, pero, Antonio. No, pero, o que estaba limpio é o campo.
2: Pero
3: porque, mira,
2: eran cortafuegos. No, pero
3: porque mira, unha anécdota. Mira, eu antes, cando iba ao pueblo, desde Carballiño, ibas a Fonte Moreiras, e desde casi Brués, subindo por Nogueira e tal, vían sus pueblos desde a carretera, e agora non se ve nada. O sea, e antes había camiños, pero eran camiños con un monte totalmente diferente. No, pero, hoxe en día esos camiños non valdrían para nada tampouco.
2: Coincido contigo en que hai un problema moi grave en este país. Eu non sei se o 25 ou 30% das propiedades non se sabe quen é o propietario, posiblemente, ou a mellor excedeme no porcentaje.
3: E máis aquí na provincia de Valencia,
2: eso,
5: o mellor que das corto.
2: Claro. O mellor que, bueno, non o sei, sí, pero sí. Bueno, aparte de eso, hai outro problema. Por que non se fai cumplir, digamos, o debroce nas líneas de protección? Porque eu vou falar por unha situación personal. En Xinzo Ayuntamiento chegou un convenio con Seaga para que o propietario que quixera pagara, registrabase ali e pagaba, pois eu xa hai 2 anos e ainda non viñeron hoxe a limpialo. Que é o que pasa aí?
4: No, claro, é que hai unha mala xestión. E non só eso, mira, perdón un momento, falabades antes de que xestión ou xestión, de piñeiros non piñeiros. Hoxe en día, os montes, e sobre todo aquí ao redor, os piñeiros están todos enfermos, están todos caendo. Quen saca toda esa biomasa do monte? Quen avisa ou son conscientes no concello de que realmente hai unha plaga? Hai unha plaga que está acabando co monte? Non sei se o están deixando que continúe pa facer, sabe Dios que, pero non se está atallando. Pero entonces é normal que haxa sí. Unha cantidade de biomasa no bosque brutal, claro, claro, brutal, claro. E non se, e esa madeira non se pode aproveitar. Gasolina,
1: claro, pero eso non é deste concello, non é.
4: Non é de moitos.
1: Deste concello nin do outro nin daquele outro. Por eso eu digo, é
4: un problema estrutural.
1: Ten que vir desde arriba.
4: Sí, claro, sí,
1: hai que legislar. Temos propiedades, fincas de 100 metros cuadrados.
5: ¿O qué? ¿O do tamaño desta mesa?
4: O de 20, o de 30.
1: ¿Qué menor extensión que a deste piso donde estamos? Hasta que non se tiren balados, hasta que non se organiza o territorio, esto non ten solución.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso sí,
5: no
2: hay forma.
5: Un pueblo de San Amaro, que se chama Cristimil, tiñeu 12 anos, xa choveu, non? Cando se fixo a concentración parcelaria, eu recordo o pueblo que non entraba prácticamente un coche ao pueblo, todo eran camiños, arboleda, bueno, aquilo era de pena. E sí, é verdad que trouxo os seus desgustos, porque aqueles dous ou tres que movían un pouco o cotarro e economicamente por faguían das súas, non? Pero eu penso que ao final foi un final feliz, todos os veciños quedaron contentos, hai pistas por todos os sitios, O que
1: é unha concentración parcelaria que hoxe tampouco tería moito sentido pola dimensión das parcelas.
5: Dimensión das parcelas. Sí. Bueno, daquela xa dimensión sí, sí. Era
3: bastante... Daquela aportaba.
1: Daquela sí, pero grande. xa choveu.
5: Entón,
1: hoxe tens que facer outro tipo de sí. ordenamento.
5: As cousas hai que las, bueno, adaptando tamén os tempos, non?
2: Sí, sí.
1: Bueno, pois é unha aldea, comenta este ointe, unha aldea corto herba dúas veces o ano, ou tres se é necesario. Pero os veciños que teño arredor nunca limpan. Isto parece unha selva. Así que, para min, eso pareceme tempo perdido porque solo limpo eu.
3: Claro, ao final o único que faz é que te desanimes e te desgastes e digas, mira, si total, para que limpo eu, si o do lado non está limpo, vai chegar igual. Entonces dices tú, bueno, pues chega un momento que te aburres e dices, este ano non limpo, xa que non limpan os demais, e ese é un pouco a
4: pero que decía, o de que decía hay. José Antonio, que xa os propios concellos teñan unhas brigadas específicas para que toda esa xente que pois pues, que non existe, ou que morreu, ou que non vive ali, ou que sea, que se limpe, que se manteña todo limpo, e despois, do mesmo xeito que chegan as facturas da auga e chegan as facturas do lixo, pois que cheguen as facturas da limpeza. Esa está. Acababas o problema. Ainda por riba tiñas a moita xente traballando.
2: Aquí pero se igual pagas antes. Pagas antes para que cheguen a limpiar, pero pues, non van.
4: Non chega. Pero non, pero paga despois. Que limpen primeiro e logo que che pasen a
5: bueno,
4: factura.
5: Hai incendios que non nos dá pagado no, nin o grupo de Euromir, nin o bombero, nin nada.
4: Non, pero falo de forma preventiva.
5: Bueno, pero falo de outro incendio. Hoxe podemos comprobar
4: que
5: ali estuve presente no pleno de Carballiño un incendio que me parece que podían vir 20 avionetas que non se daba apagado. E o peor de todo é que eu salín alucinado, vendo como este goberno por ben de Carballiño e aqueles que non lle gusta que eu repita sempre o mesmo vou estar aí.
1: Hai que avisar os bombeiros, eh?
5: Sempre sí. Na defensa dos veciños.
1: Bueno, hai que avisar
5: os
1: bombeiros clara, porque son
5: peligro. Eu non sei se o sabedes, pero parece que non temos alcalde. Hai un alcalde ilegal. Hai un alcalde ilegal. E o peor de todo, que tanto a secretaria como o grupo de goberno, eu sabía, e non se comunica nin os da oposición, houve un pleno, parece...
1: Bueno, explícanos, porque...
5: Parece
1: senón,
5: ser que... Sí.
1: A ver, Gonzalo, explícanos, ponnos en contexto, porque...
5: Estou neso.
1: A nosa audiencia dirá, pero a ver, que foi o que pasou? Ardeu o concello?
5: Pero si me deixas...
1: Igual estamos alarmando a xente.
5: Non estamos alarmando.
3: Bueno, non sería a primeira vez.
1: Pon a nosa audiencia en contexto, pero que foi o que pasou.
5: A ver, pero si me deixas a eso, vou.
1: Veña,
5: imos. Parece ser que o 29 chegou unha notificación ao concello, donde a Paco Fumega lle diron unha absoluta. Bueno... parece ser que non pode seguir de alcalde.
3: Perdona, capacidade
5: total absoluta.
3: Bien. Total.
0: No, absoluta.
3: Revisable.
5: Absoluta.
3: No es permanente.
0: Absoluta no revisable. Bueno.
3: No es permanente, no. Bueno. Papeles, no es permanente, no.
5: Os papeles cantan.
3: Bueno, por eso.
5: E entón,
3: a secretaria tamén.
5: A secretaria non sabe o que faguer.
3: Ah, vale.
5: A secretaria non sabe
3: claro.
5: O que faguer. Todas son consultas.
3: Para cumplir o gusto de legalizar
5: quedamos en que non íbamos a interrumpir. Se tú me interrumpes, home, xa terás o teu turno de palabra, sei que non che gusta, sei que estás nervioso.
3: Non che gusta que te interrumpa para que puntualice, eu entendo
5: tamén. Con toda a tranquilidade, home, non pasa nada. Vamos a explicar aos veciños o que houve, porque é de todo.
1: Imos,
3: evidentemente.
5: Supostamente, a secretaria non o sabe, tampouco. Entón, enténdese, e se o miras en internet, o explica moi ben, donde o alcalde, nese momento, já hai que retirar todas as competencias e ten que deixar de ser alcalde. Donde está obligado o teniente alcalde a someter unha votación para o novo alcalde. Un novo pleno é someter a votación. Cousa que ocultaron, porque chegou o día 19, o día 25 firma Alberto, este famoso Alberto, un decreto. E o día 28 hai pleno, o 28 de maio.
1: Sí.
5: Non se lle comunica os partidos da oposición, nada, se ten todo por acalada. Por que se lle cala aos veciños e á oposición este tema? Entonces, amigo Sebas, a secretaria non sabía que responder e dixo que estaba pendiente dunha consulta. Xa fixo unha, estaba pendente. E o Partido Popular parece ser que fixa consulta cos abogados da Diputación. Porque ao mellor os abogados da Diputación son os que teñen que defender a Diputación, porque agora o Concello vai denunciar a Diputación, porque non sei que pasa aí. Ainda non sei se haberá que devolver uns diñeiros.
3: Bueno, igual...
5: O sea que agora hai un conflito Concello-Diputación. Entonces, os abogados Non sei, o caso está encima da mesa e é vergonzoso.
3: Bueno, igual o abogado lle sale máis barato que o abogado dar joyas de Zapatero, que foi o que tuvemos que bueno, tuvo que pagar bueno, o concello,
4: bueno,
3: que tuvo que pagar o concello porque era o mesmo que o de Pachi Vázquez.
5: Mira,
3: da denuncia, ay,
5: tende coidado que ainda non lle pagaste o abogado ao Rodríguez Rato. Ya ahora, ven o Montoro, cuidado. Ahora ven o Montoro.
3: Que vienen, que
5: se fixo rica con todos os españoles.
3: A ver, que vienen, pero primeiro os que están. Mira,
1: por orden, Gonzalo, agora Sebas e tamén Manuel Nogueira. Veña, Sebas.
3: A ver, a secretaria evidentemente xa fixo a consulta, en ningún momento hasta ahora topou nada ilegal, porque senón xa o tiña que haber...
5: Está pendiente.
3: Senón o tiña que haber notificado e que haber informado. Outra cousa é que a oposición busque calquera maneira para ilegalizar o actual alcalde.
1: Bueno, pues todo esto sobre a situación... Sobre a situación laboral, podíamos decir, do alcalde do Carballiño. Aquí se comentaba na nosa tertulia dos venres con Manuel Nogueira, con Fátima Gómez, con José Antonio Barge, con Sebas Lamazares e con Gonzalo Rodríguez, este tempo de radio que volveremos xa este venres que ven, que será, por certo, a última tertulia da temporada aquí en Cope o Carballiño. Como sempre, todos os veráns damos descanso, damos de vacacións a nosa tertulia, que logo de despedirse esta semana, este venres que ven, volverá, como sempre, alá para o mes de setembro.
0: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Andrés García Otero, natural de Barro, Madarnás o Carballiño. Faleceu en Casas Novas, San Fiz, San Amaro, os 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Concepción Vázquez Vázquez, Chita, irmá Benita García Otero, irmáns políticos José, Lourdes, Ricardo, Manuel e María del Carmen. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 22 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Alfredo Muradás Muradás, que faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Arturo Campos Portavales, viúvo de Francisca Álvarez Iglesias, taxista xubilado do Carballiño, falecido día 20 de maio de 2025 en Vilela, Punxín. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santa María de Vilela, Punxín. A familia da señora doña Concepción Rodríguez Fernández, veciña de Prexigueiro, Uirixo, falecida o día 21 de xuño de 2025. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixo. A familia do señor don José Benito Pérez Martínez, falecido en Paredes, Leiro, o día 19 de xuño de 2025. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
0: de xoves a domingo noite. Un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
0: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña gran sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25 en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
2: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas Bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Salía de Castro 27 o Carballiño.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Muy buena tarde, amigas, amigos, ointes, en este día lunes 22 de junio, no que andamos en consecuencia una maña que hemos ya a esta hora dejamos atrás, que fue con ambiente de mercadiño y de feira, tanto en CEA, en la Vila dos Fornos, como en Avión, no concello de Avión. Por cierto, que en Avión ya esta mañana comentábanme que ya se nota, ya se va notando a llegada dos emigrantes que, como cada verán, ya comienzan a estar aquí entre nos para disfrutar de sus vacaciones de verán, ambiente que ya se deja sentir a esta hora en esa feira do cachizo, na capitalidade municipal deste concello de Avión. Así que un día con ambiente de mercadiño, de feira, tamén xa a esta hora de pulpo a feira na mesa, tanto en CEA como en Avión, en todas partes, un día hoxe, outro máis, de calor, de moitísima calor, ¿eh? Non queda outra, non queda outra. De momento, pois ir levando e sacudíndonos da calor como mellor poidamos, porque non queda outra. Moitísima calor, tanto hoxe como mañá martes, para a tradicional noite de San Xoán, que polo día si sí, fai calor, pero pola noite tamén quedan quentes, Quedan quentes as noites e as madrugadas. Esta mesma pasada madrugada de luns non baixaban os termómetros, fixádevos que dos 19-20 graus na maioría das nosas localidades, e outro tanto vai acontecer para a noite de mañá martes, para a noite de San Xoán. Ademais, mañá xa será a véspera de festivo, Que o mércores, recórdovos, o mércores este ano, o día de San Xoán é festivo en toda Galicia, así que estamos comenzando unha semana que estará condicionada logo por ese festivo que temos este mércores que ven pasado mañá. Bueno, pois para todos estes días, decíavos que vai continuar a calor para esta mesma tarde de luns, con máximas entre os 36 graus do Carballiño e comarca, e máis menos andaremos e ata os 38 graus no Ribeiro. Para mañá, martes, repetiremos estas mesmas temperaturas, e tamén igual ca hoxe, co ceo alternando nubes e claros. O mércores xa para o día festivo, algo, un chisco, non moito, pero xa un chisco, comenzarán a baixar as temperaturas, e logo o xoves, sí, o xoves parece que xa respiraremos, parece que o xoves xa teremos temperaturas moito máis soportables. E precisamente estas temperaturas tan altas, esta ola de calor leva o Centro Sociocomunitario do Carballiño a aprazar a celebración da gala de clausura do curso de todas as súas actividades. Unha gala que estaba prevista, anunciada para mañá, martes, día 23, a partir das 7 da tarde no Auditorio do Carballiño. Queda cancelada debido á situación provocada pola vaga de calor e co obxectivo de garantir a seguridade e o benestar das persoas participantes e asistentes. E máis aínda, pois tendo en conta tamén eses problemas no auditorio co sistema de climatización. Este pasado sábado xa tivo que suspenderse esa gala de música tradicional, ese festival de música tradicional Ferreñas a Feira. Considerouse tamén oportuno, e máis aínda con eses problemas no sistema de climatización, suspender tamén esta actividade que estaba prevista para mañá martes. En principio, temos xa nova data para esta actividade do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Será o martes da semana que ven, o o martes día 30 de este mes de xullo. En estes momentos comunican desde o centro sociocomunitario que están aínda pendientes de confirmar tanto o horario como o lugar de celebración, que se anunciará, polo tanto, de forma oportuna. No concello tamén nos comentan desde a Concellería de Cultura que dirige Diego Fernández que están traballando, bueno, pois en unha solución para pois ver que se fai, non, con este sistema de climatización que parece que está moi moi tocado, que arrastra problemas, e para ver se o concello, pendiente dun informe técnico, pois iría xa a unha sustitución do sistema de climatización a unha, polo tanto, reforma integral coa instalación dun novo equipamento de aire acondicionado no auditorio, ou, bueno, pois se pode ir tirando co que hai ata o de agora. Evidentemente, bueno, isto vai ser un problema nos días con estas temperaturas tantísimamente altas para, bueno, temperaturas xa máis normais, pois hoxe mesmo esta mañá comentábame o concelleiro que a temperatura no interior do auditorio era de 20, entre 20 e 21 graus. Claro, isto con 300 ou 400 personas dentro do auditorio, pois evidentemente incrementaría, non, a temperatura ambiente no interior do auditorio, e, bueno, pois non deixa de ser un problema. Así que xa veremos como se resolve esta problemática en torno á climatización do auditorio. De momento, bueno, pois están suspendidas estas actividades coincidindo ata mañá, pasado mañá, mércores, con esta ola de calor que estamos atravesando. E precisamente no auditorio do Carballiño está programada para este sábado que ven unha xornada da Oficina de Información e Asesoría Itinerante para persoas emigrantes retornadas. O auditorio do Carballiño acollerá este sábado que ven, en horario de 10 da mañá a 2 da tarde, unha nova xornada desta Oficina de Información e Asesoría Itinerante, dirixida especialmente a persoas emigrantes retornadas e a comunidade venezolana residente na nosa comarca. Esta iniciativa está impulsada pola Federación Venezolana de Galicia coa colaboración da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Inmigración e da Asociación Alma Llanera. Durante a xornada, este sábado que ven, ofrecerase información e asesoramento sobre cuestións de especial interese para as persoas retornadas. Cuestións tales como emprego, formación, emprendemento, asistencia sanitaria, protección internacional, axudas, subvencións, pensións, asesoría legal. Esta xornada, todo este servizo de información e atención aos emigrantes, e máis concretamente a comunidade venezolana, vai se levar a cabo no auditorio do Carballiño en horario de mañá, decíamos, desde as 10 ás 2 da tarde, este sábado que ven.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
2: Con primeiros como uns chipiróns á prancha con cebola caramelizada ou un revolto de espaguetis de mar e gambas. De segundos, un rollito de lenguado recheo de langostinos ou un chuletón de vacuno dun kilo. E para rematar, postre, unha tarta de queixo semifría ou leite frita.
3: Na Avenida 25 de Xullo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: ¡Atención, afición! El Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
6: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
2: Este domingo 28 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Digital e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Digital en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
7: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight, antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Coméntame aquí un amigo, amiga ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño, que a propósito do festival de música tradicional Ferreñas a Feira, que se celebraba este pasado sábado no Carballiño, o mesmo non se suspendeu, senón que se trasladou o lugar para a súa celebración, que foi pois aí na Veracruz. Así que, bueno, pois sí, dixen eu que se suspendera, bueno, suspendeuse a súa celebración no auditorio, non? Pero habría que dicir trasladouse, para ser máis precisos. Logo, trasladouse a súa celebración a Veracruz, e logo tamén, tal como estaba previsto, pois tivo continuidade ese festival con esa foliada na Praza Juan Corral Pajariño. A propósito de esa problemática que afecta, bueno, pues as instalacións do auditorio do Carballiño co sistema de climatización, por eso a organización precisamente deste festival pois considerou oportuno pois cambiar a súa ubicación. Bueno, pois aquí outro ointe comenta que non sei por que a estas alturas estamos con ese problema de aire acondicionado, parece ser que foi unha avaría, é o que nos comentaron desde o concello, con ese problema de aire acondicionado a estas alturas no auditorio, cando xa tería que estar arranxado desde o inverno, porque no verán tamén se fan moitas actividades no auditorio do Carballiño. É a típica pregunta. E logo, para onde van os cartos? Para onde van os diñeiros? Se non para resolver pues, os nosos problemas como este. Outro ointe, que temos unha audiencia, como sempre, moi participativa, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. Tantos políticos que temos que din que andan mirando polas rúas do Carballiño non ven os auguistas. Bueno, sentados nas xardiñeiras e apoiados nas paredes porque non hai un banco en toda a poboación, en todas as rúas, non hai un banco. Que outro banco por aí sí que hai. Unha vergonza, proclama este amigo ou amiga ointe. Como sempre, as vosas consideracións, os vosos comentarios, aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, no 698-12-72-41. Aquí con nós xa senta Manuel Chan, responsable do Consello Local do Bloque Nacionalista Galego no Carballiño. Moi boa tarde.
1: Bos días, Sam.
0: Bueno, algún banco sí que hai, non?
1: Será por bancos.
0: Bueno, bancos quedan poucos, Os que te referías ti, non? Non sei se eran os bancos dos cartos, que mira que chegou a ver no Carballiño máis de 20, que quedan 4 ou 5.
1: Sí, a min ademais tócame na familia, que meu pai traballaba nun. Lembro-me de unha cantidad de bancos impresionante. Hoxe está todo reducido para 5, me parece, 5 oficinas.
0: Por aí andaremos. Bueno, decíamos, dos outros bancos, home, sí, algúns temos, pero en concreto aquí pedíanos, agora sí que me aclara, entendo máis o comentario e a petición, na rúa Venezuela, na rúa Venezuela, que é, bueno, pois ali na entrada do balneario.
1: Do balneario, sí.
0: Por lo menos había uns bancos ali, non sei, bueno.
1: Pero a mellor non chegan.
0: Hai que poñer máis bancos.
1: Toda a rúa che de bancos.
0: Toda a rúa che. Que dé a sombra, sobre todo, non?
1: Sí, sí.
0: Que dé a sombra. Bueno, que tal, como anda o BNG Carballiñas?
1: Traballando. Entón, hoxe veño traer uns temas de proximidade. Cando viñen a primeira vez, dixen que o BNG que iba a ser útil para Carballiño, ali donde tuvera voz. Veño, por exemplo, concretouse algo que levamos á deputación varias veces,
0: sí,
1: que era a apertura do punto limpo, que parece unha cousa así que non é moi importante, pero sí que é un servizo, sí, importante a día de hoxe, sobre todo porque supón dúas visitas ao punto limpo no ano, supón unha disminución,
0: unha bonificación.
1: Entón entendíamos que de 12 a 2, de luns a venres, era un servizo que non se daba servizo.
0: Sí.
1: O ano pasado dixeran que no verán que se iba a abrir, non consolidou, pero este ano sí. Entón, agora mesmo, o Punto Limpo está aberto de luns a venres pola mañán e pola tarde, máis os sábados a mañán. É un pequeno servicio, pero é un servicio máis para a veciñanza do Carballiño, e un posto de traballo máis dunha persoa que está ali a tempo completo traballando.
0: E desto desde fai xa unhos cantos días, non? Un par de semanas atrás.
1: Sí, o que levo o mes de xullo, empezou a primeiros deste mes.
0: Vale, pois aproveitamos logo para volver a comentalo e volver outra vez, pois recordar a toda a nosa audiencia esta información que estou facendo memoria, efectivamente xa nos anunciara a concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, na súa última intervención, na súa última entrevista aquí neste mesmo programa de radio, esta ampliación ás tardes, ¿eh? Polas tardes, habría en horario de mañá, e agora tamén polas tardes.
1: Polas tardes, e os sábados, a mañá.
0: Sábados pola mañá.
1: Que era o máis importante, porque a xente traballa pola semana e non ten disponibilidade de desplazarse hasta ali, e agora os sábados a mañá estaría tamén aberto. Meteronse varias peticións a través de rogos do diputado provincial Xosé Manuel Puga, e ao final foron escoitadas e ganamos ese pequeno... É un pequeno servicio, pero é un servicio máis para o Carballiño. E agora acabamos de registrar outro que é... Pedimos a apertura dunha oficina comarcal da Diputación en Carballiño, porque unha vez que están transferidos xa nos concellos limítrofes, xa hasta o IBI se recada en moitos pola Diputación, Carballiño agora mesmo, que a recollida do lixo tamén transferida e a recadación tamén, observamos que hai problemas cos... Sí. Cando se cargan, que veñen con recargos, e a única opción que ten un veciño é o veciña...
0: O teléfono.
1: Telefónica ou telemática. Sí. Eu, por exemplo, telemáticamente non me movo moi ben, e telefónicamente despois tamén non tens atención, porque non te collen. Entón, pedimos que, polo menos, que non sexa todos os días, pero ao mellor tres días a semana, que se abra unha oficina que é de servizo...
0: De atención presencial.
1: Justamente, atención presencial, pero que é de servizo á comarca. Carballiño é cabeza de comarca e que é de servizo tamén aos outros concellos. Alguén ten un problema cunha carga dunha taxa que se poda acercar en persoa que yo solucionen.
0: Sí, porque efectivamente hai moitos servizos que son de competencia municipal, pero están transferidos á Deputación. Falabas da recollida do lixo, falabas da recadación tamén, na maioría dos concellos.
1: Sí, aquí na comarca, polo que miramos, que o IBI e o lixo está en todos os concellos, menos o IBI en Carballiño non, pero nos concellos menores do arredor está en todos. E teñen os mesmos problemas a xente, ou te desplazas a Ourense para ter atención personalizada ou de xeito telemático ou a través de vía telefónica. Entón, que pedimos? Que se abra unha oficina e Carballiño merece. Xa hai unha no Barco de Valdeorras, que hasta se desplaza o presidente da Diputación unha vez a semana.
0: Correcto,
1: entón, Carballiño, pola población que ten, o que é a comarca, ten dereito a ter unha oficina. Que busquen un local ou ven que cedo o concello un local dentro do concello, ou que se alugue, que tamén crearía algo de riqueza, un aluguer novo que lle caería a un veciño do Carballiño.
0: Muy bien, esto por lo que respecta, bueno, pues es a estas peticións para Deputación por parte do BNG Carballiñés. De outra parte, miramos cara ao Parlamento Autonómico, creo que aí tamén, bueno, pues téndese pendiente unha iniciativa.
1: Temos dúas. Unha é a do Centro de Saúde. Que,
0: a esa me refería, sí.
1: Claro, esta foi interpelada a semana pasada, Nova Presas interpelou outra vez o conselleiro, porque cúmplense os plazos de que se diran de 6 meses para sacar a licitación para o proxecto do novo centro de saúde.
0: Ajá.
1: A nós non nos gusta o lugar. Pareceu-nos apresurado, no seu momento decían que non se podía modificar, porque non se podía cambiar, porque bueno, que os tempos estaban en riba, pero parece que non. Non nos gusta o lugar, pero se hai un compromiso, hai que cumplilo. Hai 600.000 euros asignados dentro dos orzamentos da Xunta deste ano, e había un compromiso por parte do conselleiro de licitalo nos 6 primeiros meses deste ano, que xa caducan.
0: O martes da semana próxima, pois cúmplese efectivamente o primeiro semestre.
1: Entón, dimoslle 15 días de marxe máis hasta o mes de xullo, senón claramente o conselleiro non cumple co Carballiño. Hai un compromiso de sacalo, pois hai que sacalo. Que quede claro que a noso lugar non nos gusta, pero o edificio sí que é necesario. O edificio que temos agora é un edificio bello que non cumple ningún tipo de non é un servicio bo.
0: Eu engadiría ademais que mentres o Carballiño non conte con ese novo centro integral de saúde, bueno, pois que polo menos se manteña nas mellores condicións posibles o que temos aberto hoxendía.
1: Pedimos melloras no mesmo rogo, tamén van melloras no actual, como sí. O aire acondicionado estes días, e tamén melloran a atención. Volvemos ao do pediatra, rayos X pola tarde. Bueno, que se millore tamén a atención no actual. Non un edificio novo non pode tapar o déficit de atención no que temos no actual. Pero, e diríamos, hai un compromiso, echámonos atención, porque nos fixeron, querían presentar unha emenda, e poñían a emenda de que unha vez que se poñan os terreos á disposición da Xunta, entón, casi desde a Consellería de Sanidade están botando o culpa ao Concello que non está cumplindo. Porque se eles din que ainda non están os terreos á disposición, todos vemos que a estación de autobuses sigue en pé, entón o Concello vai, o que vai moi lento é o Concello. Así falamos que isto vai se prolongar, o millón, non sei, a cando, a 10 anos, un edificio novo.
0: Esperemos e agardemos que non tanto, non? Que o vexamos antes, bastante antes. E decíasme que tamén tiñades outra iniciativa tamén en sede parlamentaria.
1: Sí, está rexistrada, que é tamén pedir información, porque fai un ano, tócanos moi de cerca no Concello Limítrofe, que é Maside, ao redor do poblado xitano, un compromiso pelo presidente da Xunta que se iban tomar medidas para erradicación, volvemos ao mesmo. Entón, preguntamos a ver como está, porque pasou un ano, desde o mes de maio, que foi esa reunión, esa foto, e a día de hoxe non sabemos se se tomou algún tipo de iniciativa ou se se diu algún paso. Entón, pedimos información que se nos transmita a ver se se fixo algo para a erradicación dunha vez por todas do poblado da Fontela. Falamos que isto vai xa desde o ano 2007, que xa había terreos, xa había acordos, estamos no 26 e o problema sigue estando aí. O problema estético, o problema para xente que vive aí é un problema. Entón, xa hai un compromiso tamén do presidente da Xunta, non se pode sacar unha foto e despois non reclamar. Un ano despois hai que preguntar como está eso.
0: Como está ese proxecto de erradicación do chabolismo. Dicías que na Fontela, que xa é dentro do termo municipal de Maside, tampouco deberíamos esquecernos dese outro enclave, dese outro poboado de tamén chabolista que temos dentro do municipio do Carballiño, que é o da Pena.
1: É o da Pena,
0: sí. O da Pena, que está ali pretiño do centro de saúde, vaya, sabemos todos onde está.
1: Sí, é máis pequeno, pero bueno, tamén está aí a vista, está que, bueno, que as condicións en que vive aí a xente tampouco son as condicións moi buenas. En aquel momento se usa, non sei, con aquelas pequenas viviendas que se fixeron, pero non é un lugar digno para vivir ninguén.
0: Alguna cousiña máis?
1: Nada, solo que o que falei fai uns meses, cando me presentei como candidato, que nos vamos a aportar todo o que sexa positivo. Para nada nos gustan as dinámicas políticas do Carballiño. Eses plenos, a mí personalmente, tamén a organización, non nos gusta. Para nada son reflexo da sociedade carballiñesa. Ti vívelo aquí todos os venres, tamén enfrentamentos personais que non nos levan a ningún lado. Entonces nos vamos a mirar para diante, a ser construtivos e aportar todo o que podamos, positivos, dar ideas e ser útiles á veciñanza do Carballiño.
0: Pois, máis nada, moitas grazas pola visita e ata cando queiras repetir.
1: Por moitas gracias por recibir.
0: Manuel Chan, responsable local do Consello do Bloque Nacionalista Galego e candidato á alcaldía do Carballiño para esas eleccións municipais de 2027.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia.

0: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está para Montaos, San Cristóbal de Cea.
2: Mediodía.
3: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
4: E si anunciábamos para este sábado que ven esta xornada informativa no Carballiño da Oficina de Información e Asesoría Itinerante da Xunta de Galicia para persoas emigrantes retornadas este sábado que ven en horario de 10 da mañá, 2 da tarde, no auditorio do Carballiño, tamén no auditorio do Carballiño. Temos o día anterior, o venres, día 26, programada esta gran gala benéfica da Cruz Vermella, sorteo do ouro, desde as 8 da tarde deste venres no auditorio do Carballiño. Temos o día anterior programada outra actividade, a Asamblea de Socios do Club Deportivo Arenteiro, tamén no auditorio do Carballiño. Tiñamos para mañá. Para mañá tiñamos programada esa gala de clausura do curso no Centro Sociocomunitario do Carballiño, que xa anunciábamos que se cancelou, bueno, pois ata o martes da semana que ven, para que pasen estes días de tantísima calor. O pasado sábado, o Festival Ferreñas á Feira, ese festival de música tradicional que celebramos no Carballiño este pasado sábado, pois cambiaba tamén por este mesmo motivo a ubicación da súa celebración. Bueno, pois deixaba o interior do auditorio aí pola Veracruz. Aténdenos a esta hora o concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández. Moi boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
4: Bueno, pois creo que alguna problemática ao respecto tamén había, xa o comentábamos fai uns minutos, co sistema de climatización do auditorio.
5: Sí, efectivamente, o sistema de climatización xa é antigo. A verdade é que a semana pasada comezou a dar algúns problemas, pero despois o venres, pois os compresores pois deixaron de funcionar, e logramos pois manter un compresor que está funcionando na actualidade. Agora está ben, porque este espazo está con 21 graus, é certo que cando este hecho de xerto, pois pode subirse como sempre un par de grados ou así. Pero bueno, o cal invita a que xa temos que estudiar seguramente pois medidas alternativas de calado, porque agora pois por exemplo estábamos pagando algún mes, o sistema é un gran refrigerante que enfría auga, non?
4: Sí, sí.
5: Ese gas pois había meses pois que se pagaban 6.000 euros, por exemplo, pero agora se vinda por riba pois vai haber que facer unha inversión importante, pois eu creo que xa é o momento de tomar a determinación de cambiar o modelo e estudiar cal é a mellor. En principio apunta que poda ser aerotermia, que nos permita pois baixar a factura, sobre todo pois unha vez que vamos a hacer unha inversión pois que parece que poda ser a máis atinada, e tamén pois temos que traballar tamén en captar subvencións para poder facer unha intervención que, como digo, intervención de calado, porque a máquina do auditorio hai que pensar que hai moito volume de aire dentro, non? Entón, pois, hai varios colectivos que optaron por seguir tendo ali a actividade, outros, pois, ante as posibles dúbidas, porque, claro, isto agora pois, que está danada, pois, que pode pasar calquer cousa, pois, non sería descabellado, fora de que ahora mismo están traballando, pois, xa digo, un compresor que está tendo a 21 grados, un día de calor como hoxe, pois, sí. que

0: por lo menos pues parece que salvamos a situación, aínda que isto non é ninguna
1: garantía,
0: medida,
1: non é ninguna
0: ni garantía
1: garantía,
0: nin medida,
1: claro,
0: definitiva. A medida definitiva ten que ser cambiar de forma integral o sistema de climatización do auditorio municipal.
1: O xoves parece que sí, o xoves baixan as temperaturas, un descenso, bueno, pois bastante acusado, porque cara ao xoves volvemos a temperaturas moito máis soportables, máximas aí en torno aos 24 graus. Bueno, pois as actividades normalmente son a última hora da tarde, entrada a noitiña, pois en principio funcionando. A lo menos ese compresor, pois poderían celebrarse sen problemas actividades, pero bueno, isto evidentemente tendo en conta sempre así vai ser as condicións meteorolóxicas hasta que non se busque unha solución definitiva, claro.
0: Sí, sí, claro, aí o tema nos avisamos os colectivos, como digo, moitos optaron por manter a actividade, a directiva do Arenteiro pois se trasladou agora a mañá tamén, pois continuaba a problemática, pero que estaba salvado neste punto, pois que hai un compresor salvando, que traballando, e que agardamos pois que poda manterse daqui a lá sin ningún tipo de problema, pero garantía obviamente non hai, e despois pois tamén a esa determinación de buscar unha alternativa xa para poder garantizar a que trabalhe con normalidade, tamén adaptarse pois aos novos tempos, que hoxe pois tamén os sistemas pois van quedando en desuso dunha maneira ou outra, pero bueno, neste caso xa digo, tiña un consumo importante, pero agora que hai que invertir, si que xa non é o momento de facelo, senón de tomar outros camiños.
1: Moi ben, pois moitas gracias. Moi boa tarde, concelleiro.
0: Boa tarde a vos.
1: Despedimos a Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño. Estamos a 12 minutos, xa tan só para que sexan as 2 da tarde, así que imos a un novo intermedio publicitario e logo buscamos outras entrevistas de actualidade, que vos parece.
2: Autoescola Élites, as últimas tecnologías en aulas informatizadas e clases online, e sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola Élites, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
3: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
4: Na estación de servizo da Con, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
5: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder?
6: I'm a fireball. Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
7: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
8: Mediodía en COPE Ocarballiño, Xan Pinal.
1: Este ano, xa sabes, este 24 de xuño, festividade de San Xoán, é día festivo. De carácter autonómico, por lo tanto, día festivo en toda Galicia. Así que, magnífico, ¿no? Para mañá non hai presa para irse a cama na noite. Dis que é máis máxica de todo ano que é a noite de San Xoán. Mañá é véspera de festivo, así que, nada, non haberá tanta presa como outros días, sobre todo para a xente que traballa, para a xente traballadora. Son dous puntos aquí mesmo no Carballiño. Logo mañá tamén iremos comentando comarca adiante, pero no Carballiño son dous os puntos que van ser máis máxicos nesta noite de San Xoán. Por suposto, o barrio de Flores, onde teremos na tarde noite de mañá martes unha programación hora a hora, desde as 8 da tarde xa en adiante ata entrada e ben entrada a medianoite na festividade de San Xoán e no San Xoán de Flores. E, por suposto, outro punto de referencia no San Xoán do Carballiño, do noso concello, é a parroquia de Seoane. Mira, aí están os do combo, ¿eh? Os do combo dominicano. Hey, hey,
9: hey.
1: Que estarán en Seoane, ¿eh? Estarán en Seoane este xoves que ven, nesa verbena que despidirá as festas de San Xoán de Seoane este ano, o combo dominicano cunha programación festiva que se abre, por suposto, como non pode ser de outra maneira, xa mañá. Mañá martes. Begoña, moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde, Xan.
1: Bueno, non van faltar as sardiñas.
10: Non van faltar sardiñas en Seoane mañá.
1: Non faltan ningún ano, cane.
10: Ningún ano.
1: Non sei como irá a ducia de sardiñas este
10: bueno, ano. Bueno, non sabemos, hasta mañá non nos veremos. Vende como cantas axa. As que axa, se un axa, facerán un suplicio, que nunca o sabes hasta ese día.
1: Bueno, pero haberá sardiñas para todos os que nos acheguemos ao campo da festa de Seoane, verdade?
10: Sí.
1: Isto desde que hora, Begoña?
10: Pois empezarán a asar a partir das 9:30 da noite.
1: Bueno, a noitiña.
10: Que compadezco a xente que vai a salas, o calor que dá.
1: Bueno,
10: pero, a partir desta hora haberá sardiñas para todos.
1: Tamén a música do DJ Dani, o mércores, o día grande, podemos dicir, da festa, o día de San Xoán.
10: Festivo, día grande, haberá orfeón pa procesión, pa misa da unha.
1: Ajá.
10: Pola tarde teremos tres galeguiños, que lle terei que poñer o horario máis tarde, porque sí. Pobres, vámonos a estar dando pasacalles. Esa pola noite, a fórmula.
1: A gran orquestra, fórmula. La fórmula.
10: La fórmula, sí.
1: Logo xa completamos o refestexo do San Xoán de Seoane o xoves, dicíamos que, a ver, escoitámoslos outra vez aí co combo dominicano. Dúas orquestrazas, Begoña,
10: Pois sí, a verdad que sí.
1: Mantedes...
10: Ya nos tiramos un pouco a casa por a ventana.
1: Bueno, outros anos tamén, Outros anos tamén, unha parroquia que aí mantén o tipo e mantén o nivel das súas festas, a parroquia de Seoane. Begoña, que teñades unhas moi boas, extraordinarias festas, bueno, pois tanto para ti, para a familia, como para todas as familias de Seoane neste San Xoán 2026, e que chegue en bo momento a todos os fogares de de semana, o día do patrón.
10: Vale, estáis todos convidados a festa.
9: ¡Estáis todos invitados!
1: Ah, no, ahí está a rapaza, que...
10: A rapaza, que quería dar a último toque.
1: Que está o relevo garantizado, ¿verdad?
10: Sí, tanto.
1: Cando se canse Begoña e o resto dos compañeiros e compañeiras, aí está o futuro. Veña, apertas, Begoña.
10: Veña, estades todos convidados. Veña.

Pues seguro que sí, ¿eh? Seguro que hai boas verbenas porque son dúas extraordinarias orquestras, cada unha co seu estilo. Para o mércores, la fórmula, para o xoves, esta orquestra, este grupo que escoitas, o Gran Combo Dominicano. E antes, mañá, ¿eh? Mañá para Noite das Sardiñadas, para esa gran sardiñada de Seoane, a música do DJ Dani. Neste San Xoán 2026 en Seoane.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Ahora con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
3: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
4: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en Suño. Día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda información en teatroprincipalourense.com. Disfruta la cultura. Deputación de Ourense.
7: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música Mag 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal e moito máis a túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música Mag 7 Estudio. Esperámoste.
0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
8: Esta mañá a casa do Concello do Carballeño, Salón de Actos do Consistorio Carballeñés, acollía o acto de presentación do que vai ser este venres que ven a gran gala benéfica da Cruz Vermella do Carballiño. Aí arredor do sorteo do ouro, bueno, pois con seis euriños un boleto para ese sorteo do ouro e a entrada para este festival, para esta gran gala benéfica da Cruz Vermella do Carballiño. Nese acto de presentación desta gala, esta mañá no Concello do Carballiño, comparecía o coordenador comarcal da Cruz Vermella, que é Rubén González.
9: Eu, como coordinador aquí de Cruz Vermella do Carballiño, esto é unha iniciativa que surde fai tres aniños, o noso terceiro ano. Bueno, sobre todo é posible, sumándome aos agradecementos que traslada o compañeiro, pois o agradecemento fundamentalmente á labor do voluntariado. Un voluntariado que ao final está pondo o corpo, o tempo, a enerxía e todo o cariño do mundo para que pois iniciativas como esta, sumadas e ligadas tamén a toda a labor que se fai dende o voluntariado aquí na comarca do Carballiño, pois fan posible cousas tan bonitas como é promover a cultura local tamén, facer sinerxias tanto con artistas como con empresas tamén no territorio que nos colaboran en estas iniciativas. Vinculada tamén a esta parte de captación de fondos do sorteo do ouro, ¿no? Que xa é unha iniciativa que ten 47 anos de historia, que ten, bueno, en este caso, a entrada vale 6 euros, que va vinculada a un boletiño do sorteo do ouro, e para nos, bueno, é unha maneira tamén de darlle un pouco de creatividade á parte de captación de fondos.
8: Por a súa parte, Martín Fuciaurre, como director artístico desta gala, pois avanzábanos todas as actuacións, todas as agrupacións, participantes, artistas que van participar nesta gala deste sábado que ven, recordo vos novamente, deste venres que ven a partir das 8 da tarde no Auditorio do Carballiño.
10: Xa levamos 3 anos con esta iniciativa, que lóxicamente, pois un pouco eu que anduven por aí tocando todos os paus, pois que son todos amigos e compañeiros, pois veñen botar unha mau, e así o queremos facer, xuntarnos aí todos, ter un día aí de convivencia e tal, sempre pois colaborando, dando visualización aí a Cruz Vermella ao sorteo de ouro. Nos este ano, pois temos a máxia, o teatro e a música, como estamos tendo, e nos empeza un compañeiro que leva xa 8 anos aquí en Carballiño, que é o Mago Ninou, pero xa leva moito máis de Mago, que estuvo ali en Madrid, nunha das mellores escolas de máxia. Despois acompáñanos tamén Conchi, que tamén é voluntaria, entonces ven ca, vamos, co seu equipo, con seus colaboradores, a cantar e a que están tan de moda ahora as pandereteiras, cantareiras, vale, que sería o segundo. Despois ven a banda do Gaitas do Irixo, que tamén son compañeiros, tamén hai, creo que hai algún voluntario por aí, está tamén Cruz Vermella colaborando co Concello do Irixo. Entón veñen tamén estes compañeiros. Logo hai un microteatro feito por Tiruleque, que é a mellor policía do mundo. E despois finaliza a coral do Casino do Carballiño. Dicirvos que a banda de gaitas de Irixo acaba de cumplir 50 anos ininterrumpidos. Despois a coral do Casino do Carballiño está a punto de cumplir eses 50 anos, falta aí un pouquiña cousa. E Tiruleque leva xa 41 anos e como teatro aficionado é o dos máis bellos da provincia de Galicia, é o máis antigo na provincia de Ourense. Despois hai unha pequena sorpresa ao principio, unha pequena introdución por un artista que tendes aquí presente. E todo isto está presentado e guiado por Dartrela Teatro, que se tamén pois colabora e está sempre con nós aí botando unha mão para que faga falta. E un pouco a idea é esa, pois darlle esa variedade un pouco de esa cultura, de ese saber facer que temos aquí no Carballiño, que hai grandísimos artistas. Entonces, pois darlle un pouco de visibilidade, eles tamén colaboran con Cruz Vermella para que se dé tamén visualización isto, a visibilidade a este sorteo de ouro. Nada máis, aí estamos para pasalo en grande, xuntarnos todos un pouquiño.
8: Pois todo isto ha de ser e será este venres que ven desde as 8 da tarde no Auditorio do Carballiño en esta gran gala benéfica da Cruz Vermella, sorteo do ouro. Con todas estas actuacións, máxia, con Mago Ninou, con cantareiras, con música tradicional, coa banda de gaitas do Irixo, co teatro de Tiruleque, a música polifónica da coral do Casino, coa xente de Dartrela Teatro, todos colaborando con esta gala benéfica da Cruz Vermella do Carballiño este venres que ven. Imos apurando, rapidamente, nun momentiño xa coa emisión das notas necrolóxicas en Cope o Carballiño, e logo inmediatamente despois xa, aínda ás 2:30 da tarde, con toda a crónica informativa no Carballiño e comarca neste día luns, 22 de xuño, no que andamos.
11: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio EPVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción de nuestros clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Key Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a tu tienda oficial Cortizo.

0: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde. También en Galicia, sentenza do caso Máscaras contra o exministro Ábalos de 24 años de cadea para él e os 19 años contra Coldo provocó distintos comentarios políticos dependiendo de quién se lle preguntara. Por ejemplo, o delegado de gobierno en Galicia, ex compañero de partido de Ábalos, Pedro Blanco.
3: Bueno, tengo que reconocer que no conozco ainda la sentencia, es decir, acabo de verlo aquí, por lo tanto, permitidme hasta que lea esa sentencia y sepa algo, hacer cualquier tipo de valoración.
2: Veremos si a lo largo de estos días, segundo delegado de gobierno en Galicia vaya sabendo máis desta sentenza, vai el tamén valorando a un pouquiño máis. Non só no que se refire aos seus protagonistas directos, é dicir, aos Ábalos, Coldo e Aldama, que foron condenados, senón tamén a quen ten responsabilidades políticas en todo isto, como reclama o presidente galego do Partido Popular e tamén da Xunta, Alfonso Rueda.
4: Respetando a presunción de inocencia nas instruccións, que é o que hai que facer, pero xa nos vamos a sentencias nada máis a mano, nada menos que do Supremo, tan contundentes, isto claro que ten que ter consecuencias políticas, e outra cousa é que o instinto de supervivencia e o interese persoal dunha sola persoa pense que non ten por que facer nada e que a xente non ten ninguna exigencia ao respecto. Eu creo que sí, creo que é de sentido común pensar que consecuencias políticas teria que ter, porque o que estamos coñecendo é gravísimo.
2: Veremos, pero difícil parece. Coa que é nova política da xornada tamén en Galicia, arrancamos o repaso que nos vai levar dende agora ata as 8 nesta linterna rexional. Saúdos de Iñolanda, imos con outra das grandes novas deste día. A calor.
5: Sí, pola mañá, pois abres as ventanas e indes está un pouco gusto na casa, pero bueno, despois hai que cerrar todo, persianas e todo, que é imposible.
6: Estuve dous anos en Madrid, fai no ano 2000, e acordas o clima de Madrid, non? Así estas temperaturas da primeira hora, ese calor sofocante ao mediodía, empezaron a non poder dormir. Pero supoño que o cambio climático estira a máis, non?
2: Esto era o que recollían os compañeiros de COPE Lugo este mediodía polas rúas da cidade da Muralla, onde hoxe que acadaron os 35 graus de máxima, 34 en Santiago, ou igual que en Ferrol, aínda que o récord desta xornada é para a cidade de Ourense, onde a 6 menos de da tarde rozaron os 40 graus, quedaron apenas 4 décimas, superándose tamén os 38 e 39 graus en moitas localidades desa provincia de Ourense e sur da de Lugo. Que mañá vai ser o peor día din desta vaga de calor, con de novo máximas de 35 graus en boa parte do interior de Galicia e de 40 en Ourense, e mínimas esta vindeira madrugada que van rondar os 18 e 21 graus nas 7 grandes cidades galegas. Por certo, está estabilizado dende esta mañá o lume que queima 50 hectáreas no concello ourensán da Mezquita tras entrar onte dende Portugal, e tamén o incendio que se declarou na madrugada do domingo na localidade coruñesa da Capela, quedando totalmente extinguido 10 días despois o lume que queimou máis de 350 hectáreas entre Padrón e Teo. 10 días de traballo contra o lume que finalmente puido dar yo por extinguido. Esperando a chegada das chuvias en Galicia, que poderían caer xa de forma xeralizada o mércores, ademais sen facelo en forma de trebóns, como os que asolagaron puntos dos concellos ourensáns de Vilamartín de Maldeorras, Vilar de Bos ou Viana do Bolo o pasado mércores, en puntos que xa estiveron afectados o ano pasado polos grandes lumes, onde se mella que hai administracións que non cumpriron co comprometido, como a Confederación Hidrográfica Miño Sil, a quen o presidente da Xunta tiraba das orellas por non ter limpado os cauces dos ríos.
4: Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado grau.
2: Por certo, os lumes están a afectar tamén ao tráfico. Vemos a esta hora un aviso da Dirección Xeral de Tráfico no concello de Cospeito. Semella que un lume que se está a producir nesa zona obriga o peche.
0: COPE Carballiño.
2: 1706 en ambos sentidos. Os dous carrils están pechados con servizo negro, que é o peche total da estrada. que marca o indicador de dirección será el de tráfico dende a 6 e 10 de esta tarde. Por lo demás, no vemos incidencias en las estradas galegas para circular a esta hora. Sí informo 112 de que un trabajador fue evacuado en helicóptero a embarcar o seu camión en Outes, e también fue trasladado en helicóptero un individuo tras una colisión frontal no concello da estrada. Aconteceu a 6 da tarde no kilómetro 207 da Nacional 640. Imos xa con outras cuestións da actualidade deste día. Se vives na provincia de Coruña e fuches hoxe a facer a compra no teu superhabitual, ficáis atopaches o establecemento pechado. E que hoxe e mañá temos folga convocada no sector do comercio e alimentación da provincia coruñesa, que hoxe tivo un amplo seguimento do 80% dos traballadores dos almacéns, segundo os sindicatos convocantes, Comisións, CIGA, UGT e Máis Uso, que reclama melloras no convenio provincial. Alicia é unha destas traballadoras.
7: Somos os traballadores os que estamos cansados. O sueldo non nos dá para vivir. É que non é unha cuestión, non estamos pedindo nada extraordinario. Estamos pedindo poder comprar incluso nos seus establecementos, porque non nos dan ni para comprar aquí. Estamos apenas por riba do salario mínimo interprofesional. Apenas. Xente que leve máis de 10 e 15 anos non ten diferencia con persoas que acaban de entrar. Eles, porque apenas teñen IRPF, no, estamos a par. Profesionales que levan máis de 15 anos traballando.
2: Os sindicatos acusan a patronal de ofrecer subas moi cativas, ao que a patronal, a SAC, responde que a oferta é dun 10% progresivo para os vindeiros 4 anos, con mecanismos de protección fronte a subas do IPC, e lamentando que tras 8 reunións unha parte rexeite 4 veces a proposta de mediación, ao tempo que exixe a outra que asuma incrementos dun 47% superiores ao resto dos seus competidores. Así que se melle que a folga ten visos de continuar. Escoitamos de novo ao delegado do goberno en Galicia, pero neste caso falando dun sistema para protexer aos peregrinos que están a facer os camiños a Santiago.
8: Hoxe damos un paso máis nese compromiso da seguridade no camiño de Santiago. Facémolo incorporando unha nova ferramenta á credencial de peregrino que permite achegar os servicios de emerxencias e as forzas e corpos de seguridade do Estado a miles de persoas dunha maneira máis directa, dunha maneira máis rápida e, sobre todo, dunha maneira moito máis accesible.
2: E que o sistema Alert Corps está integrado xa a través dun código QR que se vai incorporar ao propia credencial do peregrino. O proceso é moi sinxelo, escanealo, seleccionar a opción Alert Corps e o idioma, e xa tes acceso directo para facer ese tipo de denuncias que non son habituais no camiño, porque son camiños moi seguros, pero que, dende logo, nunca veñen mal. O director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, recoñecía na presentación que ele remiso ao uso de pantalla durante a peregrinación, pero neste caso a proposta é interesante.
9: Eu teño casi como unha especie de teima que digo sempre aos peregrinos, mira, o camiño hai que procurar romper un pouco ca dinámica das pantallas, pero eso é para aquelas cousas que non son de interés, pero ao largo do camiño as pantallas, os móviles, as tablets, o ver, son de gran interés para moitas outras cousas, pero que isto non é invasivo, que é moi interesante, non é invasivo. É algo que te acompaña, pero non é invasivo.
2: E con motivo dos 800 anos da dedicación da Catedral de Tui, a diocese de Tui Vigo, acolle esta semana xornadas nacionais de patrimonio cultural que organiza anualmente a Conferencia Episcopal Española. Ao vindeiro venres, responsables de distintas dioceses de toda España compartirán experiencias e abordarán os retos de xestión e conservación do extensísimo e rico patrimonio material e inmaterial das parroquias espalladas ao longo do noso país. O director da Subcomisión para o Patrimonio Cultural da Conferencia Episcopal Española, Pablo del Clos, contounos que o patrimonio non só é, por exemplo, a Catedral de Tui. O patrimonio tamén son as pequenas obras en moito valor histórico, pero sí con moito valor simbólico, cultural ou religioso.
10: Transmitir ese mensaje e darlo a conocer. Que non ten por que ser un patrimonio exquisito, porque non ten por que ser unha gran obra de arte, pero unha obra popular sin maior valor artístico puede comunicar moi el mensaje. Pero pues, estamos hablando tamén las devociones populares, las procesiones y tantas cosas que tenemos, nuestras celebraciones litúrgicas y luego el paisaje.
2: Rematamos.